0: Radio Energik. Radio Energik. Energik, to je muzika.
1: If this holds